那关于老鼠养大了也大爹的那边老鼠不那爹的爹吧爹妈老鼠没人打面那爹的爹的爹老鼠没人死那那爹的爹的爹的爹的爹的爹的爹的爹的爹的爹的爹的爹的爹的爹的爹的爹的爹的爹的爹Paya sani kaya ka vetiana Tariya uwa itaiya Nimoani ngapungin tepungi taka wapung Wapi meten uwan suun Uwa watenga wapi maono uwa Pukini metena Ea pun noora kini kara Rapatana evenin rauna yao sina sina Ita koronga ipeso Ina kaya ki rapatana Nakon tepungi wapi mea uwan suun Uwa watenga wapi maono uwaDia wa tepi me to wana dei ngapung. Teka tanwata, eana ku meiru yena sina, ai kaasiku me tangirana. Awa iyo iriana tianine, apen teroi me takapaya.